OK, a sad jedna jačka, kad su već prosili da za one koji samo jedan jezik govoru, ovu jačku sigurno će znat, ne? Radimo ovu jačku sigurno.

Hvala lipa, jako lipo jačete. Sljedeća naša jačka je jedan pravi šlager iz 60-ih godina, kad je jedan mađarski-ugarski film, ili glavna uloga u tom filmu, Simo tamo biži pod stamburama i u ruki, i to je to, ta film ili ta jačka, od kojega, ja mislim, ta generacija je poznala tambur u Ugarskoj kod instrumenta. Da, to je to. A ovo će biti po ugarski.

0: Hvala lipa, hvala lipa, hvala lipa. A sad jedna jačka koja je isto naša jačka, ali pošto vidite kako je Šarolikova band, da isto imamo i ugarske jačke, imamo i hrvatske jačke, sad ovo jedna ugarska jačka, to je reklama za ljetovanje Keletki Štenger, to znači svima treba, što, more, malo, malo mora, tako je.
1: Mora.
2: Radio mora.
0: Radio mora, da, da.
1: Yeah. Slučajno, ali...

0: No, kako u ovom šatoru ide ov tekst, ov tekst je po ugrski, ali nije tako teško i Hrvati moraju jačit. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ide za cijeli šator da skupa jačimo, da se čuje
1: kako znaju ugrski.
0: Kako znate lipo ugrski jačit.

Oho, hvala lipa, hvala lipa. Još imamo dvi jačke, jedno se kanimo oprostiti po grski, a jedno po hrvatski, a prva ide ovako po grski, Vislač Racov, Vislač Lanjo.